0: كم كان ده حشوم
1: حشوم ده حشوم ده بتاع حشوم بروسيا
2: بروسيا بتاع بروسيا
1: انت جيت ازاي كان روسيا مفتوح
2: انت جيت ازاي ده مفتوح
1: انا بكبك باي ما شري دلوقتي بدي بقلب بوكيم اربي اجر من بوكي ما يبقى بكبك ده روسيا حد اثنين
2: ثلاثه
1: ثلاثه ما مش مش مش ثلاثه
2: ثلاثه روسي جمع اخر رقم 40 هيدا كمان اشلح لي غلط
1: اشلح هذا كرتونه حد اثنين
2: يا اخي يلا شبات شلون نبي
1: رئيس اجرجع تلح شوب على زين
0: عملت أسر لك لحشون
1: أستني لشون عمزي علونا إذ يوم عيب شلوشان
0: إن زمان إن زمان لشون لو عال ولو متحد لنا أتا لو كياه وسنخدو الخير
2: تكحبس اللي حفال ما تبقى تكحبش وحرك أحلو حفال
1: كلهم لك
2: حفال بيتح كلهم
0: كلهم كلهم كلهم يتسي من أكلال
1: سارك لتابة ولا دقما لك
0: أعال تكار دقما مش سارك لتابة ولا دقما
1: بس نمي لك
2: أعال ممخا
0: كمان نوع الحمشاء
2: أريد أخمر دخاء أريد أحال عخشب شيش مبتع بقولوا يا حبيش الرصيم لو ما جي على شنية يوبم كتنين
0: نحن نشكول لتما كثير
2: هايدي شبات شلوم اسكينا مدفوق
1: ايزاك رجع رجع رجع لفنش اتم شكرين لي حميشة روسيم ديلوكس وشنية يوبم ديليشيس هدي نذكرت شعبتي لاجد لكم شاني اللي مكون اللي حدسي مكون هايدي لو كيع هايدي لو كيع حفينو تندر اللي حدسي مكون
0: איך אין לך מקום מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדלים
1: חדר חדלי?
2: נו
1: חדר חדלונה?
2: נו
1: חדר חדלונה ואני
0: מה עם החצי חדר שם?
1: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם זה חצי חדר של אבא שלי
2: איך אבא שלך עם אבא שלום נפטר?
1: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים
2: מה זה שייך?
1: שייך חמוד רק שבא אצלי בחלום אני נותן לו ראשון בחצי חדר
2: אז תתן גם לרוסים
1: בחלום בבקשה
2: אז אין על מה לדבר
1: הייתי לוקח איזק מה אתה מכיר אותי אני אוהב רוסיה אבל למה אתה הולכו אצל חביליו אצל השכן יש לו דירה גדולה מאוד אין לו אישה אין לו ילדים הוא גם כן חירש תודה לאל רעש לא מפריע לו
2: היינו אצלו
1: אצל חביליו
2: אצל חביליו
1: החירש
2: החירש
1: ואמרתם לו?
2: אמרנו, כן.
1: מה ענה?
2: לא ענה.
1: למה?
2: חרש.
1: כולם חרשים.
2: הילי, שבת שלום לבי.
0: שבת שלום.
1: ואתם בטח לקחתם משהו, אה?
2: אה?
1: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
2: אה?
1: מי לא חרש היום?